wacheni niwaambie, tuwapeni watoto wetu, tuwapeni watoto wetu, ndio viongozi wa kesho, ndio viongozi wa kesho.

ada kiri awe mfupi ama mrefu awe mwe baba ama mnene awe kipofu ama kilema awe mwafrika ama mzungu awe mwarabu ama chokara awe kikuyu ama jaluo wazazi wacheni niwaambie wazazi wacheni niwaambie tuwape elimu watoto wetu tuwape elimu watoto wetu ndio viongozi wa kesho ndio viongozi wa kesho awe wa kiume au wa kike awe wa kiume au wa kike mbele ya Mungu wote ni sawa mbele ya Mungu wote ni sawa

atakiri yamuwai awe mfupi ama mrefu mpenda ye awe mwe baba ama mnene yamuwai awe kipofu ama kilema chukunaki awe mwafrika ama mzungu awe mwarabu ama chotara yamuwai awe kikuyu ama jauo yamuwai. Wazazi wacheni niwaambie, wazazi wacheni niwaambie, tuwape elimu watoto wetu, tuwape elimu watoto wetu, ndio viongozi wa kesho, ndio viongozi wa kesho, awe wa kiume au wa kike, awe wa kiume au wa kike, mbele ya Mungu wote ni sawa.

0: John Kennedy.
1: Koni ruotho ke loka mwana.
0: Ajara Pogi.
1: Mama ruotho ke loka mwana.
0: Jared Yamawiko.

0: in gi teko kendo in gi ngima. Wakwa ni kendo jowa mosebiro iri kama ber. Wakwa ni kendo eli kach kama okwe. Kendo Ruoth wakwa ni mondo iket kwa jalango kama okwe. Ruoth wakwa ni mondo iket kwa lango yot kama okwe. Kaa Nyasachwa, iket kwa wino chali kama okwe. Sae kendo iting viva kama okwe. Kalem daktari kama okwe. Anya sajwa madie kelpo mwede chapa kama okwe. Sae kelpo meri bina kot kama okwe. Sae kelpo njojira mogi kama okwe. Anya sajwa kelpo njuli kama okwe. Sae kelpo mwaretisa kama okwe. Kelpo priyo ema kama okwe. Sae kelpo njavino life kama okwe. Kelpo njumada nerea adhiyambo kama okwe. Sae kelpo
1: Amen.

Sasa kuna kifo duniani, hata ukiwa na pesa ngapi, hata ukiwa una pesa, kifo ni moja tu. Sisi wote tutaenda. Beti Achiem wakutoka Lego Kadenge pia aliaga. Unyangu kwao pole sana.